0: زندگی انہیں ہی موقع دیتی ہے جو خود کو بدلنے کی ہمت رکھتے ہیں،
1: کیونکہ ہر نئی شروعات تھوڑی سی ہمت مانگتی ہے اور وہی چھوٹی سی ہمت پوری زندگی بدل سکتی ہے۔
0: اسی سکارات مک سوچ کے ساتھ بہنوں سویکار کیجیے میرا پیار بھرا نمسکار اور سواگت ابھینندن آپ سبھی کا کاریکرم گرہ لکشمی میں، جہاں ہر بات ہوتی ہے دل سے اور جو جڑی ہوتی ہے آپ کے جیون، آپ کی سوچ اور آپ کے بھوشیہ سے۔ کاریکرم میں آج آپ کے ساتھ ہیں ہم دو سکھیاں، میں سبھاشینی
1: اور میں رانی۔ آپ سبھی کو میرا بھی سنیہل نمسکار۔ آشا ہے آپ سبھی بہنیں سوستھ ہوں گی، پرسن ہوں گی اور اپنے پریوار کے ساتھ سکھد سمے بتا رہی ہوں گی اور اجول بھوشیہ کے سپنے بھی دیکھ رہی ہوں گی۔
0: بالکل، سپنے دیکھنا بھی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ سپنے ہی تو ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں اور کچھ اچھا اور نیا کرنے کی پریرنا بھی دیتے ہیں۔
1: ہاں بہنوں، ہم سبھی اپنے جیون میں کچھ نہ کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں، کبھی اپنے پریوار کے لیے، کبھی اپنے بچوں کے لیے، تو کبھی خود کے لیے۔
0: لیکن کئی بار ڈر، جھجھک یا جو چل رہا ہے وہی ٹھیک ہے جیسی سوچ ہمیں وہیں روک دیتی ہے۔
1: ہاں، اور اس کا کارن یہ ہے بہنوں کہ ہم سب اپنی زندگی میں ایک ایسے دائرے میں رہنا

0: Prime Minister Narendra Modi took charge, he highlighted this biggest issue of Assam, and today fencing has been completed in most of the areas. Because of that, not only infiltration from there has been stopped, but also the illegal trade that used to happen from there has been cut off.
1: Jo illegal trades hota tha, wo bhi band hua hai.
2: NDA government remains resolute and deeply committed to a policy of zero tolerance against terrorism. With Anand Kumar, Suparna Sekhya, Akashwani News, Delhi.
3: Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupinder Yadav today held a detailed review along with Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan on crop residue management. The meeting also discussed prevention of stubble burning in the context of air quality management in Delhi NCR and adjoining areas. In a social media post, the minister said that the review was focused on ways and means to efficiently and effectively manage and monitor and crop residue in a bid to combat air pollution in Delhi NCR. India and Japan have adopted the rules of implementation for the Joint Crediting Mechanism or JCM under Article 6.2 of the Paris Agreement for enhancing cooperation on climate action, greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. According to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the rules of implementation were adopted on 8th of June this year, following the Memorandum of Cooperation signed between the two countries last year for the joint crediting mechanism. Iran today said that the deal to end the war with the United States would also require Israel to withdraw from Lebanon. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said Israel's continued occupation of southern Lebanon would violate the MOU reached between the US and Iran. US has not clarified whether Lebanon is part of the final agreement. Meanwhile, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu yesterday described the agreement as US President Donald Trump's decision, noting that Israel had its own priorities and would remain in a buffer zone in Lebanon as long as necessary. India Meteorological Department IMD has forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh for tomorrow. Similar weather conditions are expected over Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, coastal Andhra Pradesh, Odisha and Andaman and Nicobar Islands. The Met Department has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for tomorrow. The Fencing Association of India, FAI, has officially announced the Indian senior team for the 26th Senior Asian Fencing Championships 2026, which will be held in Delhi from 19th June to 24th of June. Marking a historic milestone, India will host the prestigious continental event for the first time. Over 30 countries and more than 400 top athletes will participate in this high-stakes competition. India's 24-member squad comprises 12 women and 12 men and will be led by CA Bhavani Devi, India's first and only fencing Olympian. In the FIFA World Cup 2026, France will take on Senegal in a Group 1 clash at New Jersey in United States tonight. In another fixture, Norway will face Iraq in a Group 1 encounter at Boston Stadium. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gurkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecasts thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. That's all in the news at 9. Good night.
4: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس کے شہر ایویاں میں جی سیون سربراہ اجلاس میں شرکت کی. وہ آج رات کینیڈا اور برطانیہ کے وزرائے اعظم نیز متحدہ عرب وہ کل امریکی صدر سے ملاقات کریں گے. زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے موجود سے اعلی سطح کی ایک میٹنگ کی. مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری نے اعلان کیا ہے کہ ایسٹرن فرنٹیئر رائفلز کو جلد ہی نئی زندگی عطا کی جائے گی اور اس فورس میں 1000 سے زیادہ گورکھا جوانوں کو بھرتی کیا جائے گا. بھارت اور جاپان نے زہریلی گیس کے اخراج میں کمی کرنے اور پائیدار ترقیاتی اقدامات سے متعلق تعاون کو فروغ دینے کی غرض سے پیرس معاہدے کے تحت مشترکہ کریڈٹنگ میکانزم کے لیے نفاذ کے ضابطے کو اپنایا ہے. ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے معاہدے میں اسرائیل کو لبنان سے اپنی فوجیں بھی واپس بلانی ہوں گی. آئی ایم ڈی نے شمالی بھارت میں کل کے لیے بجلی چمکنے اور تند ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کی پیش گوئی کی ہے. اور فینسنگ یعنی شمشیر زنی کی سینئر ایشیائی چیمپئن شپ 2026 کے لیے بھارتی ٹیم کا اعلان کر دیا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج فرانس کے شہر ایویاں میں جاری جی سیون سمٹ میں ایک اعلی سطح کے ورکنگ اجلاس میں حصہ لیا. اس اجلاس کا موضوع تھا میرے نو کا فروغ. اس اجلاس میں جی سیون ملکوں کے لیڈر، شراکت دار ممالک اور عالمی بینک اور افریقی ڈیولپمنٹ بینک کے سینئر نمائندے شریک ہوئے. فرانس کے صدر ایمانوئل میخاں کی جانب لیڈروں کے باقاعدہ خیر مقدم کے فوراً بعد یہ میٹنگ شروع ہوئی. میڈیا پر تصویر جاری کی اور لکھا کہ بھارت اور جی سیون ممالک عالمی خوشحالی، پائیداریت اور انسانوں کی فلاح کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے نمائندے انکت کمار جو وزیر اعظم کے جی سیون کے دورے کی رپورٹنگ کے لیے ان کے ہمراہ گئے ہوئے ہیں نے تازہ ترین صورتحال رپورٹ بھیجی ہے.
5: اس سمیلن میں بھارت کی موجودگی پوری طرح رنیتک ہے. کئی جی سات ارتھویوستھائیں جس طرح سے بدلتی بھو راجنیتک پرستھتیوں اور سپلائی چین کی چنوتیوں کا سامنا کر رہی ہیں وہ اب بھارت کو صرف ایک بڑے اپبھوکتا بازار کے روپ میں نہیں دیکھتی ہیں. آج کے پریپریکس میں نئی دلی گلوبل مینوفیکچرنگ مہتوپورن کھنیجوں اور تکنیکی نواچار کے لیے ایک بے حد بھروسے مند اور آدھاربھوت بھاگیدار کے روپ اپنے راشٹریہ ہتوں اور گلوبل ساؤتھ کی پراتھمکتاؤں کو آگے بڑھانے کا ایک اہم اوسر ہے. نئی دلی کا مکھیہ جور ویاپار، نواچار اور مضبوط سپلائی چین میں گہرے سہیوگ پر ہے اور یہ ایسے سمے میں ہو رہا ہے جب دنیا سکریہ روپ سے وشوسنیہ آرتھک بھاگیداروں کی تلاش کر رہی ہے. اردو خبروں کے لیے ایویا فرانس سے انکت کمار.
4: اس سے قبل آج دن میں وزیر اعظم کل شروع ہوئے سمٹ میں شرکت کے لیے دو روزہ دورے پر ایویاں پہنچے. اپنی آمد کے بعد سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نے لکھا کہ وہ اہم عالمی معاملات پر دنیا کے لیڈروں کے ساتھ بات چیت اور تبادلہ خیال کے خواہش مند ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ بھارت ایک زیادہ پائیدار اور خوشحال قرہ ارض کی جانب اجتماعی کوششوں میں پیش رفت کے تئیں پرعزم رہے گا. سمٹ سے الگ وزیر اعظم کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی، انگلینڈ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ان نہیان کے ساتھ باہمی میٹنگیں کریں گے. آج شام دیر گئے وہ صدر میخاں کی جانب سے منعقدہ ایک شاندار عشائیے میں شرکت کریں گے. سمٹ کے دوران ایک اور اہم بات وزیر اعظم مودی کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کل ہونے والی ملاقات ہے. دونوں لیڈروں کے متعلق توقع ہے کہ وہ کئی شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کریں گے. ساتھ ہی باہمی مفاد کے علاقائی اور عالمی سطح پر رونما ہونے والے اہم واقعات پر تبادلہ خیال کریں گے. فرانس کے اپنے دورے کے ایک حصے کے طور پر وزیر اعظم مودی کل شام پیرس پہنچیں گے. کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے آج فرانس کے نیس میں یو پی آئی کا آغاز کیا. سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ فرانس کے باوقار خوردہ کاروباری مقامات میں سے ایک میں بھارت کے عالمی درجے کے ڈیجیٹل ادائیگی کے پلیٹ فارم کو لانا یو پی آئی کی عالمی پیمانے پر توسیع میں ایک اور نمایاں قدم ہے. انہوں نے مزید کہا کہ یہ پہل بڑے پیمانے پر بھروسے، بلا رکاوٹ اور انٹر آپریبل ڈیجیٹل حل فراہم کرنے کی بھارت کی صلاحیت کا مظہر ہے۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ یہ آغاز بھارت اور فرانس کے درمیان اقتصادی اور تکنیکی تعلقات کو مستحکم کرتا ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان جامع شراکت داری کی بڑھتی ہوئی گہرائی اور امنگوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ بڑے صنعتی ملکوں کے گروپ آف سیون سمٹ کے موقع پر امریکی اتحادیوں نے آج روس یوکرین تنازع کے 4 سال سے زیادہ عرصے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یوکرین کی حمایت کے ایجنڈے کے آگے بڑھانے کے لیے کام کیا۔ میزبان فرانس کے صدر ایمینیول میکرون نے کہا کہ وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ ٹرمپ کو ترغیب دی جاتی رہے کہ وہ یوکرین کی حمایت اور روس پر دباؤ بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھیں تاکہ کسی امن معاہدے تک رسائی میں مدد ملے۔ ٹرمپ کے تحت امریکہ نے یوکرین کے لیے امداد میں کٹوتی کی ہے۔ فرانس اور اس کے یورپی اتحادی ممالک اب کیف کو فوجی اور یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے بھی آج صبح ورکنگ اجلاس میں G7 لیڈروں کے ساتھ شرکت کی، لیکن مذاکرات جلد ہی ختم ہو گئے کیونکہ لیڈران صرف 1 گھنٹے 15 منٹ کے لیے جمع ہوئے تھے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی زراعت سے متعلق ایک میٹنگ میں شرکت کی اور 2026 کی خریف کی فصل کے لیے ملک بھر میں تیاریوں کا جائزہ لیا۔ وزارت زراعت

0: منصوبے تیار رکھنے پر خصوصی زور دیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے واضح طور پر کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ میٹنگ میں سیزن کے دوران ناموافق موسمی صورتحال سے زراعت اور کسانوں کے تحفظ کے لیے پیشگی طور پر تمام ضروری اقدامات کیے جانے کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ جناب چوہان نے ہدایت دی ہے کہ اونا ضلع میں جہاں کم بارش یا غیر مساوی بارش ہونے کا امکان ہے، پیشگی طور پر تمام اقدامات

عہدے کا حصہ ہے یا نہیں. ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کل معاہدے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فیصلہ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اسرائیل کی لبنان میں ایک بفر زون میں رہے گا. نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان 21 جون کو ہونے والا ہے, اور اس سے قبل سرکار نے آن لائن میسیجنگ اور سوشل میڈیا ایپ ٹیلیگرام پر اس مہینے کی 22 تاریخ تک بندشیں عائد کی ہیں. امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. ایک بیان میں امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے کہا ہے کہ مذکورہ پلیٹ فارم کو یہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ وہ اس مہینے کی 30 تاریخ تک پہلے پوسٹ کیے گئے میسج کو ایڈٹ کرنے کی سہولت کو غیر فعال بنائے. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے پیش گوئی کی ہے کہ کل دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش اور اتر پردیش میں گرج چمک، بجلی کڑکنے اور تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ بارش کا امکان ہے. اسی طرح کے موسمی حالات بہار، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، ساحلی آندھرا پردیش کا امکان ہے. موسمیات محکمے نے کل ذیلی، ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اگلے دو دنوں میں شمال مشرقی بھارت، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل کے بعض حصوں میں بھی تیز بارش کا امکان ہے. بھارت کی فینسنگ اسویں سینئر ایشیائی چیمپئن شپ 2026 کے لیے بھارت کی سینئر ٹیم کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے. یہ چیمپئن شپ 19 سے 24 جون تک دلی میں منعقد ہوگی. بھارت اس باوقار کانٹیننٹل مقابلے کی پہلی مرتبہ میزبانی کرے گا جو کہ ایک تاریخی سنگ میل ہے. 30 سے زیادہ ممالک اور 400 سے زیادہ سرکردہ کھلاڑی اس مقابلے میں شرکت کریں گے. بھارت کی 24 رکنی ٹیم میں 12 خواتین اور 12 مرد شامل ہیں, جس کی قیادت بھارت کی پہلی اور واحد شمشیر زنی کی اولمپک کھلاڑی سی اے بھوانی دیوی کریں گی. فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج رات امریکہ کے شہر نیو جرسی میں گروپ ایک مقابلے میں فرانس اور سینیگل کے درمیان میچ ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا. آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس کے شہر ایویا میں G7 سربراہ اجلاس میں شرکت کی. وہ آج رات کینیڈا اور برطانیہ کے وزرائے اعظم نیز متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ باہمی میٹنگ بھی کریں گے. وہ کل امریکی صدر سے ملاقات کریں گے. زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے موجودہ خریف سیزن کے لیے تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی. مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھیندو ادھیکاری نے اعلان کیا ہے کہ ایسٹرن فرنٹیئر رائفلز کو جلد ہی نئی زندگی عطا کی جائے گی اور اس فورس میں 1000 سے زیادہ گورکھا جوانوں کو بھرتی کیا جائے گا. ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے معاہدے میں اسرائیل کو لبنان سے اپنی فوجیں بھی واپس بلانی ہوں گی. اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم.